Mi akwa to ade mi abe kosira gosu osu bo aji. Aji ha ha me abe ha jiji. Bla asie ke voni. Asra fo pe hala. Micho micho ho ho popo vio, micho ho ho popo vio, misi Messi kude Kristo nu, Messi kude Kristo nu, nyo ju kotri akor, hafi futona adosion. Me kokosi yo no miya ngo, woli kede nya siadi, pa wo flaga le nyadi, miye du di to vula di, miya avan o, miya akubele o, miya pe agbele Kristo me, le epe vava gbela ado le nti koko me. Ve pleve, mia atitre de ebo, mia po mia nti koko fia, mia asubo epele jijogan, mesia me arofetu. Dwe dengo, juko trakola, labe fufe begbede. Cho Kristo pe vula edi, nye wo mi wu jidu lao ha, Nye wu jidu lo han. To Kristo pe vun la di, nye wu jidu lo han.